Perto se curi muče to prihoni. Če pa me Grigora na kopso ksila, ja ti ješi sin Grigora,